Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sport.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Raku.

Ubijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Uz Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

sedmicom gotovo i završava ovaj mjesec, ali budući da je dnevni maksimum do 38 stepeni za današnji dan, djelo je da ljeto i dalje ne jenjava. Ono što je sigurno jest da ćemo se lijepo družiti između 7 i 10 i ovog jutra u zone aktualnih hitove na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Moje ime je Nela Kojić i kao što rekoh, pravit ću društvo svima vama ovdje u naredna pa gotovo 3 sata. U nastavku slušamo Teodoru.

0: Marketing Arena Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. U okviru FanFesta ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: informacije Arena Radija. Tačno minut.
1: Velje Brdo poskupjelo. Kvadrat gotovo utrostručen od obećanih 1000 do ugovorenih 2808 eura. Ministarstvo da se izvini Mićanoviću ako Vujović ne podnese ostavku, Spajić da je smijenim, kazali iz PEN centra. Mujović ga nazivao legendom, a onda zaobišao. Leković podnio ostavku zbog nepoštovanja hijerarhije. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od obećanja da će građani prvi blok stanova na Veljem Brdu plaćati 1000 eura po kvadratnom metru, za manje od pola godine došlo se do ugovorenog troška od najmanje 2808 eura po kvadratu. I to prije nego što je izgrađen jedan od prvih 185 stanova. Razlika između dvije brojke iznosi 1808 eura po kvadratu, dok je novi iznos gotovo 81% veći od obećane cijene. Istovremeno ugovorena vrijednost gradnje prve faze već je viša od prosječne cijene kvadrata novogradnje u Podgorici, koja je prema posljednjim podacima Monstata iznosila 2510 eura. Država je sa kompanijom Fidija potpisala ugovor vrijedan 40.049.774 eura bez PDV-a za projektovanje i izgradnju prve faze stambenog naselja. Planirana je izgradnja 6 zgrada sa ukupno 185 stanova. Kada se vrijednost ugovora podijeli sa ukupnom neto površinom stanova od 14.260 kvadratnih metara, dobija se 2808,54 eura po kvadratnom metru. Ovo otvara ozbiljno pitanje o ranijim najavama vlade, jer je upravo prvi blok bio predstavljen kao dio projekta u kojem će građani moći da dođu do stana po znatno povoljnijoj cijeni od tržišne, piše portal Standard. Crnogorski PEN centar najoštrije osudio čin cenzure kojim je glumcu Draganu Mićanoviću zabranjeno da govori na otvaranju 39. filmskog festivala u Herceg Novom zbog toga što je u pripremljenom govoru kritikovao gušenje kulture, demokratije i slobode u Srbiji i upozorio da se ono što se danas događa tamo sutra može dogoditi ovdje. Oni su pozvali ministarku Tamaru Vujović da podnese ostavku ili premijera Milojka Spajića da je smijeni, te zahtijevaju da ministarstvo uputi javno izvinjenje Mićanoviću, prenosi portal Standard. Fudbalski klub Budućnost ponovo se našao u centru pažnje zbog dešavanja koja nemaju mnogo veze sa terenom. Sportski direktor Dragoje Leković podnio je ostavku na tu funkciju, navodeći kao razlog ozbiljne profesionalne nesuglasice i, kako je i sam istakao, nepoštovanje hijerarhije u klubu. Posebno je problematično to što je Leković, prema navodima iz ostavke, bio zaobiđen prilikom odluke o angažovanju golmana Đorđija Pavličića. Ako sportski direktor nije konsultovan o potezu koji direktno spada u sportski sektor, logično se postavlja pitanje čemu onda takva funkcija služi i ko zapravo vodi sportsku politiku Budućnosti. Nisam bio konsultovan prilikom dovođenja golmana Đorđija Pavličića, što znači da vam moje mišljenje nije bilo od značaja, naveo je Leković u ostavci upućenoj predsjednici kluba Vesni Brajović. Još više pažnje privlači činjenica da je Leković prije samo nekoliko mjeseci predstavljen kao čovjek koji treba da bude jedan od ključnih stubova novog projekta Budućnosti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović tada je za njega govorio kao legendu Budućnosti, dajući njegovom angažmanu dodatnu težinu. Prilikom predstavljanja novog trenera Srđana Radonjića i sportskog direktora Lekovića, Mujović je govorio o potrebi da se Budućnost izvuče iz kompleksne situacije i izgradi stabilan sistem. Lekovićeva ostavka nije samo personalni odlazak, ona predstavlja ozbiljan udarac priči o novom početku Budućnosti i otvara neprijatno pitanje. Ko uopšte donosi sportske odluke u klubu i za šta je sportski direktor odgovoran ako se njegove procjene mogu zaobići, piše portal 24/7. Bivši crnogorski reprezentativac Tyrese Rice opet je dio Bayerna, saopštio je bavarski klub. Američki košarkaš će u buduće obavljati funkciju šefa za razvoj igrača.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
3: sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
3: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Ja ostižem, baby.
0: Arena Radio.
2: Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko te.
0: Prvi crnogorski sportski radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: ostavljam sve.
1: U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan.

0: marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Spremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas veče puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
5: Marketing Arena Radija.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Velje Brdo poskupjelo. Kvadrat gotovo utrostručeno, od obećanih 1000 do ugovorenih 2808 eura. Ministarstvo da se izvini Mićanoviću ako Vujović ne podnese ostavku, Spajić da je smijenim, kazali iz PEN centra. Mujović ga nazivao legendom, a onda zaobišao. Leković podnio ostavku zbog nepoštovanja hijerarhije. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od obećanja da će građani prvi blok stanova na Veljem Brdu plaćati 1000 eura po kvadratnom metru, za manje od pola godine došlo se do ugovorenog troška od najmanje 2808 eura po kvadratu. I to prije nego što je izgrađen jedan od prvih 185 stanova. Razlika između dvije brojke iznosi 1808 eura po kvadratu, dok je novi iznos gotovo 81% veći od obećane cijene. Istovremeno ugovorena vrijednost gradnje prve faze već je viša od prosječne cijene kvadrata novogradnje u Podgorici, koja je prema posljednjim podacima Monstata iznosila 2510 eura. Država je sa kompanijom Fidija potpisala ugovor vrijedan 40.049.774 eura bez PDV-a za projektovanje i izgradnju prve faze stambenog naselja. Planirana je izgradnja 6 zgrada sa ukupno 185 stanova. Kada se vrijednost ugovora podijeli sa ukupnom neto površinom stanova od 14.260 kvadratnih metara, dobija se 2808,54 eura po kvadratnom metru. Ovo otvara ozbiljno pitanje o ranijim najavama vlade, jer je upravo prvi blok bio predstavljen kao dio projekta u kojem će građani moći da dođu do stana po znatno povoljnijoj cijeni od tržišne, piše portal Standard. Crnogorski PEN centar najoštrije osudio čin cenzure kojim je glumcu Draganu Mićanoviću zabranjeno da govori na otvaranju 39. filmskog festivala u Herceg Novom zbog toga što je u pripremljenom govoru kritikovao gušenje kulture, demokratije i slobode u Srbiji i upozorio da se ono što se danas događa tamo sutra može dogoditi ovdje. Oni su pozvali ministarku Tamaru Vujović da podnese ostavku ili premijera Milojka Spajića da je smijeni, te zahtijevaju da ministarstvo uputi javno izvinjenje Mićanoviću, prenosi portal Standard. Fudbalski klub Budućnost ponovo se našao u centru pažnje zbog dešavanja koja nemaju mnogo veze sa terenom. Sportski direktor Dragoje Leković podnio je ostavku na tu funkciju, navodeći kao razlog ozbiljne profesionalne nesuglasice i, kako je i sam istakao, nepoštovanje hijerarhije u klubu. Posebno je problematično to što je Leković, prema navodima iz ostavke, bio zaobiđen prilikom odluke o angažovanju golmana Đorđija Pavličića. Ako sportski direktor nije konsultovan o potezu koji direktno spada u sportski sektor, logično se postavlja pitanje čemu onda takva funkcija služi i ko zapravo vodi sportsku politiku Budućnosti. Nisam bio konsultovan prilikom dovođenja golmana Đorđija Pavličića, što znači da vam moje mišljenje nije bilo od značaja, naveo je Leković u ostavci upućenoj predsjednici kluba Vesni Brajović. Još više pažnje privlači činjenica da je Leković prije samo nekoliko mjeseci predstavljen kao čovjek koji treba da bude jedan od ključnih stubova novog projekta Budućnosti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović tada je za njega govorio kao legendi Budućnosti, dajući njegovom angažmanu dodatnu težinu. Prilikom predstavljanja novog trenera Srđana Radonjića i sportskog direktora Lekovića, Mujović je govorio o potrebi da se Budućnost izvuče iz kompleksne situacije i izgradi stabilan sistem. Lekovićeva ostavka nije samo personalni odlazak, ona predstavlja ozbiljan udarac priči o novom početku Budućnosti i otvara neprijatno pitanje. Ko uopšte donosi sportske odluke u klubu i za šta je sportski direktor odgovoran ako se njegove procjene mogu zaobići, piše portal 24/7. Bivši crnogorski reprezentativac Tyrese Rice opet je dio Bayerna, saopštio je bavarski klub. Američki košarkaš će u buduće obavljati funkciju šefa za razvoj igrača.
1: Vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
2: Sponzor. Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
2: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

0: Prvi crnogorski sportski radio. Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kafa?
2: Može.
4: Druženje?
2: Obavezno.
4: Dobar obrok?
2: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Arena Radija.

0: Velje Brdo poskupjelo. Kvadrat gotovo utrostručeno, od obećanih 1000 do ugovorenih 2808 eura. Ministarstvo da se izvini Mićanoviću ako Vujović ne podnese ostavku, Spajić da je smijenim, kazali iz PEN centra. Mujović ga nazivao legendom, a onda zaobišao. Leković podnio ostavku zbog nepoštovanja hijerarhije. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od obećanja da će građani prvi blok stanova na Veljem Brdu plaćati 1000 eura po kvadratnom metru, za manje od pola godine došlo se do ugovorenog troška od najmanje 2808 eura po kvadratu. I to prije nego što je izgrađen jedan od prvih 185 stanova. Razlika između dvije brojke iznosi 1808 eura po kvadratu, dok je novi iznos gotovo 81% veći od obećane cijene. Istovremeno ugovorena vrijednost gradnje prve faze već je viša od prosječne cijene kvadrata novogradnje u Podgorici, koja je prema posljednjim podacima Monsata iznosila 2510 eura. Država je sa kompanijom Fidia potpisala ugovor vrijedan 40.049.774 eura bez PDV-a za projektovanje i izgradnju prve faze stambenog naselja. Planirana je izgradnja 6 grada sa ukupno 185 stanova. Kada se vrijednost ugovora podijeli sa ukupnom neto površinom stanova od 14.260 kvadratnih metara, dobija se 2808,54 eura po kvadratnom metru. Ovo otvara ozbiljno pitanje o ranijim najavama vlade, jer je upravo prvi blok bio predstavljen kao dio projekta u kojem će građani moći da dođu do stana po znatno povoljnijoj cijeni od tržišne, piše portal Standard. Crnogorski PEN centar najoštrije osudio čin cenzure kojim je glumcu Draganu Mićanoviću zabranjeno da govori na otvaranju 39. filmskog festivala u Herceg Novom zbog toga što je u pripremljenom govoru kritikovao gušenje kulture, demokratije i slobode u Srbiji i upozorio da se ono što se danas događa tamo sutra može dogoditi ovdje. Oni su pozvali ministarku Tamaru Vujović da podnese ostavku ili premijera Milojka Spajića da je smijeni, te zahtijevaju da ministarstvo uputi javno izvinjenje Mićanoviću, prenosi portal Standard. Fudbalski klub Budućnost ponovo se našao u centru pažnje zbog dešavanja koja nemaju mnogo veze sa terenom. Sportski direktor Dragoje Leković podnio je ostavku na tu funkciju, navodeći kao razlog ozbiljne profesionalne nesuglasice i, kako je i sam istakao, nepoštovanje hijerarhije u klubu. Posebno je problematično to što je Leković, prema navodima iz ostavke, bio zaobiđen prilikom odluke o angažovanju golmana Đorđija Pavličića. Ako sportski direktor nije konsultovan o potezu koji direktno spada u sportski sektor, logično se postavlja pitanje čemu onda takva funkcija služi i ko zapravo vodi sportsku politiku Budućnosti. Nisam bio konsultovan prilikom dovođenja golmana Đorđija Pavličića, što znači da vam moje mišljenje nije bilo od značaja, naveo je Leković u ostavci upućenoj predsjednici kluba Vesni Brajović. Još više pažnje privlači činjenica da je Leković prije samo nekoliko mjeseci predstavljen kao čovjek koji treba da bude jedan od ključnih stubova novog projekta Budućnosti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović tada je za njega govorio kao legendi Budućnosti, dajući njegovom angažmanu dodatnu težinu. Prilikom predstavljanja novog trenera Srđana Radonjića i sportskog direktora Lekovića, Mujović je govorio o potrebi da se Budućnost izvuče iz kompleksne situacije i izgradi stabilan sistem. Lekovićeva ostavka nije samo personalni odlazak, ona predstavlja ozbiljan udarac priči o novom početku Budućnosti i otvara neprijatno pitanje. Ko uopšte donosi sportske odluke u klubu i za šta je sportski direktor odgovoran ako se njegove procjene ne mogu zaobići, piše portal 24/7. Bivši crnogorski reprezentativac Tyrese Rice opet je dio Bayerna, saopštio je bavarski klub. Američki košarkaš će u buduće obavljati funkciju šefa za razvoj igrača.
1: Vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
2: sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
2: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Restoran Djedo.

0: Imaš minut.
1: Filmski festival u Herceg-Novom od slogana Sve boje filma do Sve boje ćutanja. Svi požari pod kontrolom, kazali iz MUP-a. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Filmski festival u Herceg-Novom održava se pod sloganom Sve boje filma. Pokazalo se međutim da na njegovoj pozornici nema mjesta za svaku boju mišljenja, posebno ako bi neka mogla one raspoložiti vlast u Beogradu. Dragan Mićanović bio je zvanično najavljen da otvori festival. Nije ga otvorio. Umjesto njega mikrofon je preuzela ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Javnosti je ponudila nepredviđene okolnosti, tu birokratsku formulu kojom se istina proglašava suvišnim detaljem. Ministarka je trebalo da štiti pravo glumca da govori. Umjesto toga pojavila se na mjestu sa kojeg je uklonjen, umjetniku se uzme mikrofon, a predstavnica vlasti održi govor o značaju festivala i umjetnosti, piše Pobjeda. Ali ovo više nije samo priča o ministarstvu i opštini. U Herceg-Novom su crnogorski glumci, reditelji, producenti, selektori, novinari i filmski kritičari. Niko javno nije pitao zašto najavljeni glumac nije govorio. Niko nije pitao ko odlučuje šta se sa festivalske pozornice smije čuti. Fotografije iz pres centra pokazuju da život nesmetano teče. Igra se basket, govori na promocijama, poslije projekcija nazdravlja na koktelima. Basket, vino i druženje nisu grijeh, ali kada kolegi oduzmu riječ, a branša nastavi da se zabavlja, fotografije prestaju da budu bezazlena festivalska razrednica. Postaju grupni portret udobno smještene tišine. Ne treba tvrditi da je bilo kome naređeno da ćuti. Dovoljno je znati ko vodi instituciju, od čije podrške zavise njihovi projekti. U tome je poraz filmske zajednice, možda i veći od poraza organizatora. Od političara se očekuje da kontrolišu, od umjetnika se očekuje da prepoznaju kada kontrola počinje. Ako nisu spremni da odbrane pravo jednog glumca na nekoliko minuta govora, teško je povjerovati njihovim budućim filmovima o pobuni, slobodi, dostojanstvu i hrabrosti. Mićanović je pozvao publiku da ne žmuri i ne dozvoli da je stave povez preko očiju. Na festivalu su izgleda povez podijelili svim akreditovanim gostima. Neki su ga prihvatili iz straha, neki iz interesa, neki iz pristojnosti prema domaćinu, a neki vjerovatno zato što je tako lakše pogoditi koš. Ministarstvo i opština još mogu objasniti ko je promijenio protokol i donio odluku. Filmski profesionalci još mogu postaviti pitanja. Svaki naredni dan ćutanja, međutim, potvrđuje da cenzura nije bila incident, već uspješno poslata poruka. Mićanovićev govor nije izgovoren, ali su ga, čini se, svi veoma dobro razumjeli, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Nadležne službe su na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima, kazali su. Iz MUP-a su poručili da se koordinacija svih raspoloživih kapaciteta nastavlja bez prekida uz fokus na brzo reagovanje na novim žarištima i sprječavanje širenja požara. Instant plaćanja za kratko vrijeme počela su da mijenjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog mjeseca uspješno je izvršeno 56.678 transakcija, za Pobjedu je kazao direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović. Crnogorski košarkaši doputovali su u Tbilisi, gdje ih sutra protiv selekcije Gruzije očekuje prva od dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: čim ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Moment na put, avion na

0: bolje vidi.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Program počinje u 21 sat. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Arena Radija.
4: Svake noći čaše su bez broja,

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Filmski festival u Herceg-Novom od slogana Sve boje filma do Sve boje ćutanja. Svi požari pod kontrolom, kazali iz MUP-a. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Filmski festival u Herceg-Novom održava se pod sloganom Sve boje filma. Pokazalo se međutim da na njegovoj pozornici nema mjesta za svaku boju mišljenja. Posebno ako bi neka mogla one raspoložiti vlast u Beogradu. Dragan Mićanović bio je zvanično najavljen da otvori festival. Nije ga otvorio. Umjesto njega mikrofon je preuzela ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Javnost je ponudila nepredviđene okolnosti, tu birokratsku formulu kojom se istina proglašava suvišnim detaljem. Ministarka je trebalo da štiti pravo glumca da govori. Umjesto toga pojavila se na mjestu sa kojeg je uklonjen, umjetniku se uzme mikrofon, a predstavnica vlasti održi govor o značaju festivala i umjetnosti, piše Pobjeda. Ali ovo više nije samo priča o ministarstvu i opštini. U Herceg-Novom su crnogorski glumci, reditelji, producenti, selektori, novinari i filmski kritičari. Niko javno nije pitao zašto najavljeni glumac nije govorio. Niko nije pitao ko odlučuje šta se sa festivalske pozornice smije čuti. Fotografije iz pres centra pokazuju da život nesmetano teče. Igra se basket, govori na promocijama, poslije projekcija nazdravlja na koktelima. Basket, vino i druženje nisu grijeh, ali kada kolegi oduzmu riječ, a branša nastavi da se zabavlja, fotografije prestaju da budu bezazlena festivalska razglednica. Postaju grupni portret udobno smještene tišine. Ne treba tvrditi da je bilo kome na ređeno da ćuti. Dovoljno je znati ko vodi instituciju, od čije podrške zavise njihovi projekti. U tome je poraz filmske zajednice, možda i veći od poraza organizatora. Od političara se očekuje da kontrolišu, od umjetnika se očekuje da prepoznaju kada kontrola počinje. Ako nisu spremni da odbrane pravo jednog glumca na nekoliko minuta govora, teško je povjerovati njihovim budućim filmovima o pobuni, slobodi, dostojanstvu i hrabrosti. Mićanović je pozvao publiku da ne žmuri i ne dozvoli da je stave povez preko očiju. Na festivalu su izgleda povez podijelili svim akreditovanim gostima. Neki su ga prihvatili iz straha, neki iz interesa, neki iz pristojnosti prema domaćinu, a neki vjerovatno zato što je tako lakše pogoditi koš. Ministarstvo i opština još mogu objasniti ko je promijenio protokol i donio odluku. Filmski profesionalci još mogu postaviti pitanja. Svaki naredni dan ćutanja, međutim, potvrđuje da cenzura nije bila incident, već uspješno poslata poruka. Mićanovićev govor nije izgovoren, ali su ga, čini se, svi veoma dobro razumjeli, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Nadležne službe su na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima, kazali su. Iz MUP-a su poručili da se koordinacija svih raspoloživih kapaciteta nastavlja bez prekida uz fokus na brzo reagovanje na novim žarištima i sprječavanje širenja požara. Instant plaćanja za kratko vrijeme počela su da mijenjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog mjeseca uspješno je izvršeno 56.678 transakcija, za Pobjedu je kazao direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović. Sport. Crnogorski košarkaši doputovali su u Tbilisi, gdje ih sutra protiv selekcije Gruzije očekuje prva od dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: sponzor stanja na putevima.
0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
3: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: marketing Arena Radija.
1: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
5: Kafa?
3: Može.
5: Druženje?
3: Obavezno.
5: Dobar obrok?
3: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: U okviru Fan Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Spremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas večer puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Marketing Arena Radija.

0: Filmski festival u Herceg-Novom od slogana Sve boje filma do Sve boje ćutanja. Svi požari pod kontrolom, kazali iz MUP-a. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Filmski festival u Herceg-Novom održava se pod sloganom Sve boje filma. Pokazalo se međutim da na njegovoj pozornici nema mjesta za svaku boju mišljenja, posebno ako bi neka mogla one raspoložiti vlast u Beogradu. Dragan Mićanović bio je zvanično najavljen da otvori festival. Nije ga otvorio. Umjesto njega mikrofon je preuzela ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Javnost je ponudila nepredviđene okolnosti, tu birokratsku formulu kojom se istina proglašava suvišnjim detaljem. Ministarka je trebalo da štiti pravo glumca da govori. Umjesto toga pojavila se na mjestu sa kojeg je uklonjen, umjetniku se uzme mikrofon, a predstavnica vlasti održi govor o značaju festivala i umjetnosti, piše Pobjeda. Ali ovo više nije samo priča o ministarstvu i opštini. U Herceg-Novom su crnogorski glumci, reditelji, producenti, selektori, novinari i filmski kritičari. Niko javno nije pitao zašto najavljeni glumac nije govorio. Niko nije pitao ko odlučuje šta se sa festivalske pozornice smije čuti. Fotografije iz pres centra pokazuju da život nesmetano teče. Igra se basket, govori na promocijama, poslije projekcija nazdravlja na koktelima. Basket, vino i druženje nisu grijeh, ali kada kolegi oduzmu riječ, a branša nastavi da se zabavlja, fotografije prestaju da budu bezazlena festivalska razglednica. Postaju grupni portret udobno smještene tišine. Ne treba tvrditi da je bilo kome naređeno da ćuti. Dovoljno je znati ko vodi instituciju, od čije podrške zavise njihovi projekti. U tome je poraz filmske zajednice, možda i veći od poraza organizatora. Od političara se očekuje da kontrolišu, od umjetnika se očekuje da prepoznaju kada kontrola počinje. Ako nisu spremni da odbrane pravo jednog glumca na nekoliko minuta govora, teško je povjerovati njihovim budućim filmovima o pobuni, slobodi, dostojanstvu i hrabrosti. Mićanović je pozvao publiku da ne žmuri i ne dozvoli da je stave povez preko očiju. Na festivalu su izgleda povez podijelili svim akreditovanim gostima. Neki su ga prihvatili iz straha, neki iz interesa, neki iz pristojnosti prema domaćinu, a neki vjerovatno zato što je tako lakše pogoditi koš. Ministarstvo i opština još mogu objasniti ko je promijenio protokol i donio odluku. Filmski profesionalci još mogu postaviti pitanja. Svaki naredni dan ćutanja, međutim, potvrđuje da cenzura nije bila incident, već uspješno poslata poruka. Mićanovićev govor nije izgovoren, ali su ga, čini se, svi veoma dobro razumjeli, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Nadležne službe su na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri Vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima, kazali su. Iz MUP-a su poručili da se koordinacija svih raspoloživih kapaciteta nastavlja bez prekida, uz fokus na brzo reagovanje na novim žarištima i sprječavanje širenja požara. Instant plaćanja za kratko vrijeme počela su da mijenjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog mjeseca uspješno je izvršeno 56.678 transakcija, za Pobjedu je kazao direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović. Crnogorski košarkaši doputovali su u Tbilisi, gdje ih sutra protiv selekcije Gruzije očekuje prva od dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: sponzor stanja na putevima.
0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
3: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Filmski festival u Herceg-Novom od slogana Sve boje filma do Sve boje ćutanja. Svi požari pod kontrolom, kazali iz MUP-a. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Filmski festival u Herceg-Novom održava se pod sloganom Sve boje filma. Pokazalo se međutim da na njegovoj pozornici nema mjesta za svaku boju mišljenja, posebno ako bi neka mogla one raspoložiti vlast u Beogradu. Dragan Mićanović bio je zvanično najavljen da otvori festival. Nije ga otvorio. Umjesto njega mikrofon je preuzela ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Javnost je ponudila nepredviđene okolnosti, tu birokratsku formulu kojom se istina proglašava suvišnjim detaljem. Ministarka je trebalo da štiti pravo glumca da govori. Umjesto toga pojavila se na mjestu sa kojeg je uklonjen, umjetniku se uzme mikrofon, a predstavnica vlasti održi govor o značaju festivala i umjetnosti, piše Pobjeda. Ali ovo više nije samo priča o ministarstvu i opštini. U Herceg-Novom su crnogorski glumci, reditelji, producenti, selektori, novinari i filmski kritičari. Niko javno nije pitao zašto najavljeni glumac nije govorio. Niko nije pitao ko odlučuje šta se sa festivalske pozornice smije čuti. Fotografije iz pres centra pokazuju da život nesmetano teče. Igra se basket, govori na promocijama, poslije projekcija nazdravlja na koktelima. Basket, vino i druženje nisu grijeh, ali kada kolegi oduzmu riječ, a branša nastavi da se zabavlja, fotografije prestaju da budu bezazlena festivalska razglednica. Postaju grupni portret udobno smještene tišine. Ne treba tvrditi da je bilo kome na ređeno da ćuti. Dovoljno je znati ko vodi instituciju, od čije podrške zavise njihovi projekti. U tome je poraz filmske zajednice, možda i veći od poraza organizatora. Od političara se očekuje da kontrolišu, od umjetnika se očekuje da prepoznaju kada kontrola počinje. Ako nisu spremni da odbrane pravo jednog glumca na nekoliko minuta govora, teško je povjerovati njihovim budućim filmovima o pobuni, slobodi, dostojanstvu i hrabrosti. Mićanović je pozvao publiku da ne žmuri i ne dozvoli da je stave povez preko očiju. Na festivalu su izgleda povez podijelili svim akreditovanim gostima. Neki su ga prihvatili iz straha, neki iz interesa, neki iz pristojnosti prema domaćinu, a neki vjerovatno zato što je tako lakše pogoditi koš. Ministarstvo i opština još mogu objasniti ko je promijenio protokol i donio odluku. Filmski profesionalci još mogu postaviti pitanja. Svaki naredni dan ćutanja, međutim, potvrđuje da cenzura nije bila incident, već uspješno poslata poruka. Mićanovićev govor nije izgovoren, ali su ga, čini se, svi veoma dobro razumjeli, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Nadležne službe su na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri Vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima, kazali su. Iz MUP-a su poručili da se koordinacija svih raspoloživih kapaciteta nastavlja bez prekida, uz fokus na brzo reagovanje na novim žarištima i sprečavanje širenja požara. Instant plaćanja za kratko vrijeme počela su da mijenjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog mjeseca uspješno je izvršeno 56.678 transakcija, za Pobjedu je kazao direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović.
1: Sport.
0: Crnogorski košarkaši doputovali su u Tbilisi, gdje ih sutra protiv selekcije Gruzije očekuje prva od dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
2: sponzor stanja na putevima.
0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
4: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Pripremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas večer puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Kafa?
5: Može.
6: Druženje?
5: Obavezno.
6: Dobar obrok?
5: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
6: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-3 46740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

cu trendul, uz najveće hitove. Arena Radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.

0: Pripremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas veče puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Marketing Arena Radija.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Ovako ću da pijem razne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laže, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

0: sigurnost počinje s pravim timom. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo Rasvjeta. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom i pravom.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Arena Radija.

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Ljetnja pravila.
1: Peškir nije suvenir. Kad ustaneš sa peškira i otreseš ga kao da gasiš požar, pijesak ne ostaje samo tvoj problem. Završi u očima i u kafi i na tuđem peškiru. Otresi lagano, plaža je za sunčanje, ne za pješanu oluju.
0: Ljetnja pravila.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Hey, princeso.

razdoblje ku trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Jedi i ti sa nama. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.

0: vozi na laganje.
1: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Ćao, ljubavi. Ti sigurno spavaš. Mislim na tebe cijelu noć. Znaš kako je lepo jutro. Zovi me da se vidi.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Radio.
1: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.